0: En el Flaco y su pandilla estábamos platicando sobre que el presidente cada rato firma órdenes ejecutivas.
1: Y nos preguntamos, ¿qué haríamos nosotros diferentes si fuéramos presidentes?
2: Firmaría de que todos los hombres no sean mandilones y derecho a tener 10 mujeres por hombre.
3: Las 7 mujeres y el gay.
2: 2 gays.
4: Y si uno es mandilón, ¿qué pasaría?
2: Hay que meterlo en la cárcel.
4: Qué bueno que me dieron cadena perpetua. ¿Quién me va a visitar?
0: Yo. Pura diversión
1: en el Flaco y su pandilla cada mañana.
5: Publicidad pagada por abogados participantes y Maccabi. En Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
6: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores. 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
7: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
8: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
9: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: El Servicio de Migración y Control de Aduanas debe de rendir cuentas ante las personas que sirve. El congresista Josh Harder está trabajando para garantizar que las autoridades migratorias respeten la Constitución y traten a cada persona con la dignidad básica que merece.
11: I'm Congressman Josh Harder. I'll continue pressing ICE for answers when enforcement actions raise concerns in our communities. My job is to protect public safety, defend due process, and I'm fighting to make the government work for you. Paid for with official funds from the Office of Congressman Josh Harder.
12: Los trancazos de Julión Álvarez.